se en o modwuma na yeden a dwuma ne nkoso yi ncc kane no ane yehu wo mu no ene yehu wo mu bio ogo bu se o masam sa adent na mo nya dwuma na wose ha ye ni resources ye ni akande e amuno wako ye dwuma no no ma kane trasa no ma tan office wo no ma dwuma ketua no mo di e do boko pension no ko ni e san so fa bi gum wa bra o mo su ni mfa so mo ma wo asedi e wo so mo ye wo mo nye enso mo di akatua

man penis is ye ben na de guna kwanso. And to ye ben na wo de guna kwanso. Said ye ben ye gates no, e munsi bi. Na ensuire

0: mu kampe mu mu promise ya promise se ye ba betutu agya nan dia ma mo na time mu fo kane no wo manga za time ko tu agya nan e bo so tita wo kama kama kama e di e nya sam so e bi okwa na manga za time tu latre na mo ko support mo cement na e kama ene sa e communal spirit ni nyina no mo ma ni nyina agu mo je asade ni nyina to mo so mo so amo nye Monsieur,
1: monsieur,
0: et j'ai un côté d'abeille,
1: un
0: côté d'abeille, un moment, oui,

ni ma fo wo si na eni kwan so mo di wo se toto uti de me chono ndi na me ka cho se ye nyina ye ndi toto ye shop mu ndi drug stores wo o man wo se ni nyina pharmacies ni nyina

0: sese nyinaa no akonya ben na yebenya ye nyano mo mo sesa no so metimi aye bi akọ no mo se ampa bonus o mo sesa kwa ko tuugu me se an kan ate e ma yade ye ni campaign na mo nyinaa eso eto so bi chama ye
1: no da se e du sha

8 years. Yama, nana do dan call a good father ni ba o ni an shama. FBI form for Musa Mekan. Abebuli bi a waye duma kakan kakan ni nsa kona no. Nse se no, o ma e twa han ya ma ye di enu ya no.